0: Rekli ste sad, Juri, sami da se i minja u Mađarskoj i vlada. Kako će to sada biti gledeći i na hrvatsku manjinu? Si očekujete to tede i kakovo minjanje?
1: Nakon izbora zapravo se formirala nova vlada koja se još uvijek zapravo formira. Dakle, ovaj proces je još u tijeku. Znamo jel neka ministarstva, ali još čekamo konkretno resor i državno tajništvo, osobu koja će biti imenovana za manjine u Mađarskoj. Formirao se već odbor za narodnosti unutar parlamenta gdje je i naš predstavnik Ivan Gugan. Mi smo sad trenutno u razdoblju iščekivanja.
0: U Mađarskoj živi različnih hrvatskih zajednic, ki su proširene po cijelom Orsagu. Grešćanski Hrvati su jedna od tih zajednic. Kakove veze vi imate s njimi i planirate, more biti kakov pohod?
1: Ja zapravo dolazim iz Barenske regije, iz okolice Pečuha, i kao bivši svirač obišao sam dosta naših naselja. Ali nažalost u onom razdoblju, dakle prije 20 godina, samo smo rijetko išli u regiju Gradišća, dakle u dvije naše županije, Željeznu i Đursko-Mošonsko-Šopronsku. Poslije kad sam počeo raditi u zavodu, zato sam imao malo više kontakata sa našim Hrvatima u mađarskom dijelu Gradišća, pa dijelom i u Austriji, i zapravo je meni uvijek bilo jedno osvježenje otići među Hrvate u Gradišću. Njihov odnos prema hrvatskom identitetu je bio drugačiji nego naš i moram reći da sam puno toga naučio i učim od gradišćanskih Hrvata. Puno primjera imaju koje bi i mi mogli, s obzirom na cijelu zajednicu, možda implementirati. Dakle, svakako se nadam jednoj dobroj suradnji. Svakako će biti potrebno uključiti, odnosno kontaktirati razne civilne udruge, razne samouprave u Gradišću koje su vrlo aktivne na raznim poljima. Dakle, ja se nadam stvarno jednoj dobroj suradnji.
0: Je rekao novi predsjednik Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj Silvestar Balić. Njegov mandat dura do 2029. ljeta. U dojduti ta jedni moraju još nadopuniti skupštinu za jedno daljnje mjesto. Ukupno imaju 31 kotriga. Na trgu Am Hof u Prvom Bečanskom Kotaru je još do zutra u toku 22. gradišćanski kultinarium. Pri tom prezentira svaki dan kih 30 različnih proizvođačijev svoje produkte i se skrbi za tjelovnu dobrobit pohodnikov. Med njimi je i panonist Jorgos Kostomiris iz Cogerstofa. Kod gastronom on po prvi put sudjeluje pri kultinarijumu.
2: Zato da poznam event, sam se mislio bi bilo interesantno za nas. To je jedan kulinarijski koncept. Masnice, to je ča tradicionalnoga, ali mi mislimo tradicija malo v današnji čas, malo drugačije, mi hitimo masnice na grill, a jo, kot smo videli do sada, ne tako čemano mislim.
3: Vi imate i kombinaciju masnice i pjenušac, štrudl und šprudl, zapravo neobično, ili?
2: Ja mislim, šprudl je skoro se nek dobra ideja da piješ kad dobro cuj pasi u glavni v gastronomiju, ali izvanaredno mislim dobro gluši. To je jedan ove dvije riče, šprudl pa štrudl, ali mi smo to se kušali predtim, mi smo mislim 25-30 vrša smo kušali, alkoholiš i bez alkoholnoga, a zato mnogo ipak smo zibrali ča, kod naše mišljenje dobro cuj pasi.
3: Vi imate ali i pivo koje se more uz masnicu piti?
2: I pivo šprudla, zato imamo i pivo i dobro šlo. Kad dobro cuju pasom.
3: Masnica na grilu, na roštilju, to je zapravo niča svaki danjega. Bi vi rekli je to ča tipičnog hrvatskoga, kada se čuda na roštilju djela.
2: To zna bit, kad seba grili je malo tipično hrvatski, ali ima na jednoj strani je logistička točka, a na drugoj strani je, mislim, interesantno, kad imaš vjerojst arome od masnice, a to je nik ča svaki dan dostaneš.
3: A kje masnice nudjate?
2: Mi imamo tri različne masnice. Mi imamo masnice od fažuana, pak imamo iz krumple pa slanina, a iz mjesa pa malo povrće unutra. To su naše tri masnice če imamo.
3: A kako ste zadovoljni do sada?
2: Vrijeme bi nas varnilo dobro, čele bi nas varnilo lijep početak, a i danas čudo ljudi su ovdje. Jo, dobro je.
3: Vi nimate ali samo uvštant, nego vi moderirate i svaki dan posebno kuhanje, različnih sortov

0: žgancov. Kako je to bilo?
1: Mi počnemo tako u 12. s istim kuhanje, a ja moderiram to, to su različne žgance. Svaki dan je to jednu uru, predstavimo naš filfar od žgance Gradišću. Danas smo imali od fažuane, klasič bonen štijac, zutra imamo od polente, malo ča slatkoga i črišne cuj, a treti dan imamo od krumple. Ja de pflhojč štijac, pa už ugorke salatu už ugorke cuj.
2: Je rekao gastronom, panonist Jorgos Kostomiris u razgovoru s Marijanom Palatin pri gradišćanskom kultinarijumu Am Hof u Bijeću, ki dura od 11. do podne do 10. k noći, su zaglušale i hrvatske jačke. Ljetos pri priredbi ne nastupa nijedna hrvatska grupa. U vezi s tim je pred svim na socijalnim mriža bila izbusnula diskusija. Sa strani organizatorov glasi da nikako ne kanu isključiti kulturu narodnih grup. Ljetos da je muzika narodnih grup redovito zastupana na svi četiri dani i nije ograničena na jedan punktuelni nastup.
3: Sport.
2: Klara Janić i Martin Janić su austrijanski prvaki u tandem kjeglanju. Na vikend su održali prvenstvo u Ricinji, pri kom su maloborištovski kegljaš i kegljašica mogli zrušiti najveć kegljev u mišanom tandemu. Naticalo se je ukupno 27 momčadov.
3: Danas.
2: Pri svojem prvom službenom pohodu u Austriji se je novi mađarski premijer Peter Modjor s kancelarom Kristijanom Štokerom dogovorio da će do u budućnosti uže surađivati. Daljna tema je bilo onečišćenje zraka azbestom u Gradišću i neki pogranični regije u Mađarskoj instalirat kanu djelatnu grupu. Proces protiv suspendiranoga bilježnika u Sjevernom Gradišću su odgodili. 61-ljetnomu predbacivaju da je obavio odluke o gradnji prez odobrenja načelnice i tako zloupotrebljavao službenu vlast. Optuženik se ne priznaje krivim. Proces na Zemaljskom sudu u Željeznu su opet odgodili, ar načelnica nije sudjelivala i je javila da je betježna. Drugi termin je 20. augusta. Slijedi još prognoza vremena, zutra petak će biti pretežno sunčano, do podne s većega plavo nebo, od podne će dobroditi par gustih oblakov, puhat je umjeren doživ vjetar iz sjevera do sjeveroistoka, najviša temperatura dana 22 do 26 stupnjev. Prik zutra subotu opet sunčano i teplo, vjetar će nadalje živo puhati iz sjevera do sjeveroistoka, imat će 24 do 27 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer, lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još, s Bogom!

Dobar večer i dobrodošli pri današnjoj emisiji pri kojoj vas ja, Martin Herić, srdačno pozdravljam. 30 ljet puni angažmana, hrabrosti i pomoći. To valja za društvo Pomoć direktno, ko se skrbi za siromaške ljude u Burkini Faso. Pred kratkim je ova inicijativa u Stinjaki svečevala svoj 30. jubilej. Utemeljitelj i predsjednik društva je Ferenc Grandić iz Stinjakov, koga uz druge jako podupira blagajnik Toni Jandrišić iz Pinkovca. Ove dvi dobre duše su današnji gosti, a muzikalno će nas kroz emisiju pratiti Stinjačko kolo, čije osnovanje je isto bilo u ruka Ferenca Grandića.

0: Morete reći koliko ste do sad nabrali od ljudi, cirka?
1: Mi imamo koje stalno svaki mjesec daruju i onda imamo na priliku puno ljudi koji oni slavu rođendan ili nešto drugo, onda reću oni ne trebaju dara, nego da daju sve pare za Burkina Faso.
0: A na kakav način se moru pinezi dati?
1: Prek internet još nimamo instalirano, to je sad drugi korak. Sad javno sad ide sve prek kontonuma. Ali mi ćemo sada napraviti skena na naše informacije, da mladi ljudi sada naradili se s handijom i da...
2: Za društvo Pomoć direktno ljudi svako ljeto daruju oko 60 do 70 tisuć eurov. Jasno je da će se ova inicijativa i nadalje skrbiti za siromaške ljude u Burkini Faso. Ferenc Grandić na ime potvrđuje da će nastaviti svoje djelo dokle mu Bog da zdravlja i moći. Njegov tim uz Tonija Jandrišića će ga sigurno i u budućnosti čim već podupirati. Tomu se veseli i veleposlanica Burkine Faso u Austriji, kad je uz druge časne goste došla u Stinjake na svetačnu priredbu prilikom 30. obljetnice društva Pomoć direktno. Tim smo došli na kraj današnjega programa. Ja Martin Herić vam hvalim na slušanju i želim još lijep večer. S Bogom!